Trias. Pam. Cohen. Devon. Zilua. Ordovizio. Cambrio. Proterozoicon.